0: Wer chosche buskem serskem domje su wetworili ustajensu, wuziske grajkanje z barwami, melaki marite wopserowie. Za umiocoku, kotaraš mölu jo wetzischetstwa, jo tošta ustajensa doponje niewetzakowane przypoznasche jeje tvarenja. Kak jo k tomu bdojšwo, rozpšavja Julia Hrischina.
1: Ich bin sehr überrascht. Ich glaube, ich werde heute gar nicht in Schlaf kommen.
2: Wirklich angenehm überrascht, dass so viele Menschen da waren. Und die meisten haben gesagt, die finden die Bilder schön.
3: Marita Wopserowa meže sama lep da veriš, aš vetverije žince svejsku ustajencu. Vena ga meljuje vedžišetstva na profesionelnu karijeru, ako umjevcovka nije pak žetnje mislila.
1: Ich bin ja kein richtiger Maler oder Künstler. Ich habe ja immer nur gemalt, was mir Freude macht.
3: Вена йо своє це виживіння є ще права ви вужиці. Ровно тудишні люжі. Їх учебність, а котеке серські традиції ю аж до жінцайшнего прегую.
1: Ich bin in Ortrand geboren, das ist hart an der Grenze zum Sächsischen. Und ich wurde adoptiert sozusagen von den Sorben und Wenden. Aber es ist ja ein nettes Völkchen. Nach wie vor sind die alle so bodenständig, so herzlich. Und man fühlt sich ja auch wohl. Es gibt so diese Verbundenheit mit der Natur, mit der Tradition, die hast du sonst nirgends.
3: Віці ако чижеще лет, йо ядва Маріта Вопсерова згромадні зі своїм цвов'єком Срієву Аклюцову службу. По його смерші йо мусава пщеди взеші далі в'язч сама. Тенца сусе захопілі її мельби показуваш на стінах реновірованого ательєя.
1: Aber die leeren Wände, die machen ihn fertig. Und dann habe ich aber gemalt, mein lieber Scholli. Ich habe abends zugeschlossen und meine Leinwand genommen. Und dann habe ich aber Sachen probiert, so mit einer Heißluftpistole habe ich die Farben laufen lassen. Und dann wurde das Bild mit den tanzenden Wassermannstöchtern.
3: Там в ательєю є п'ять Шурман, двойколетний пшієшель на тощі мельби старців.
4: А нараз сам не гроню. Там ту битку, то я так рідне. Там су те кокоше, су так п'язне углядаю. Там мусе м'янце смяш. То я не ця весебнега. А я су ту битку м'єш. А віш, а ти мусеш таке раз, я не устаєнцу циніш, цього для ніц. Ти маш, нінта южо так вели битку, а пісам куші тижень пішу я на битка к тому.
3: Стож ти є пщіпадне намаканки, йо настава слідкою устаєнце з ніжі дважаще твербами, гроні організаторка Сандра Мільойц.
5: Пит Шуман, йо долодки пшіше, а йо гронію менш, там йо ядна женська, а вона мелю йо рідні образи, йо то межно її образи устаїч. Вона масерську культуру на учобі, а то віжіме теке на образи.
3: Віжіш су вужицькі країни, портрети женських в серській драстві, ако теки мотиви зі світа серських повістчів. Вужицька культура забіре весебний узнам в твербі умілцовки.
1: Ich habe so viele Bilder von der Spree gemacht, weil ich das manchmal so als Inspiration nehme, wie sich das Wasser oder die Birken, dann steht so eine Dreiergruppe Birken, dann spiegelt sich das im Wasser, dann denke ich immer, ey, das wäre ein geiles Bild. Und dann mache ich schnell ein Foto, damit ich es mir im Kopf behalte.
3: Мельби Маріти Вопсерової ні сужедні пщіквади академіського умівства. Ровно в етом пакляжі їх певапк. Винісу спшавні, а живе, повне, щопоти, а любощі к її домовні, а люжам її обсвіші. А ровно то пщійма оглідарів.
6: На кушпад усвіші та образки та живінську фреду, кетарош Marita Pschätze malen, der jeweiligen Rednion.
7: Der Sowjelgin Barweute, Optimistiski, Vyasove, ja, mam dobre Satzusche gashiate, Wobrase Vigim.
4: A teuer, teke, das Zwieser noch, das ist im Serskim, zosch zu Schuji na Kuschen Bilze, teke Pokajo, ako gashtute Jinske wird Rastwe, aber gashtut am Gutnik, aber Plon, aber Obstat, naschig Povischo, Dolno Serski Povischo, a tovana Opetajo, ho Pokajasch.
3: За ляшкостю в єлі образів пак хова ситики двимши змислу, міні Сабіна Зігова.
7: Вона таке пічку розкладувала, це вона розміла в тих образах, собі ситики розістає з цією проблематику бруніця, енергія, собі в мавих образках, альзо йо то сховане, але йо, вона з шикними такими темами забіра.
3: Тільки по офіційним жилю його вистало в'єлі гещі і ще двойкові устаєнці. Венісусе розграняли, а гратулірували у мігуцовці.
0: Устajenca wóżyskie grajkanie z barwami w serskim domie w Rożebosu johyści wiżysz aż do żasy tego oktobra. Oglidasz myżoszo do nieje we wetworjenskim casu lotki albo po indywidualnym dogronieniu.